nascheràs malaga qu'un presagi per tocar la flama dins son ombra la flama se n'està.